ano pe ma me ma wa chi na me fo mu na han ba ko chi pu nka se fidizo ani da so fm ane nsu ya da fufuro kro bo ade ade ache ye koda si ofuo ama ye nkwani ahode am ya sian soli so ti asifo dia ano pe se ye di asida park si pa de mo bo ade e sian se wa ye bi pa empo na jo ye koko dai nya ye nya ne nya ahode mpo nya nkwansan soli free ye kete so but ye de wa maye nkwano wa maye ahode a anope we se ye de aseda pa e ma oba de isan se wa ye bi e de amaye se wo hwe wo ble na kasimanum na no nso agba pa e mo ene nso akoye kwese de de oba de de a cheni de 19th July 2026 enche apostle wisbe jina gwa na de obi a ene nso odi abre.

Aminci anan ma ba ku wace fikrum ha Iva Iva o mami in kain aminci a wani mami nan ma mi cewa wiye yi jiri sai wo hu ye pa aminci mi siri ye mami na wo ye kuko no mi cewa wiye yi ami ami bo sala jo fantastic mi cewa mami awiye yi.

0: no no dia to ni so say ya well ya well
1: Jesus.
0: And the Abraham then pray a code a tiffy and a four year do obey in Allah. I shall say, be a cast done so. Oh, yeah. And ye, hey, ya dumu obi. I'm an any accident in the parent mean nante. Ya dumu obi. I'm an abodam. Oh, that's your abodam.
1: Jesus.
0: If we say, no, Martin, ni are funny, no money at the Namo. That's in our chassis.
1: Yes,
0: I will fear near monkey ticket. Who obey a crumb for not chassis? I will fear no viaco. No, obey no moon, sir. Man, no man was I. Who obey no moon, sir, and walk away. If we say, I grow, there can't tell
1: that
0: be a bedroom where we know a chassis. No, full of flames. No, chakakra. No, chakakra. A baby, not of full grass. A baby, not of full bottle. Bra me number me famo oferise obeka se bra na pen oferise obeka se oni obi sise ho obeti ase ama no but ni we fi se eye no me bi ni yaka
1: Jesus
0: eye nsem bi ni yaka he brun sam wedi no se ye ka sem bi kire wa obeyi wa dwa firi so kra adachi ode akoye adjuma ode aye adjuma e wa bra bom so fu dekin ye kwen
1: eda wa se na nwumri ni akwanya akase ya odia mai say Augustine Reverend mefa kwanya we so na machi ame papa apostle Osuba Abraham papa oba I salute your supremacy na machi ame mame amenyina vida na me papa Mr James omo bia fide ya gumo omo tie na nwumre ade aye su ya ho ade na ya gina so abom pae na nwumre ni say to wanu narika hwe wanum kasa ye asem bi ebe pie firi wanuma ba no hweniye asem bi a obeka no hweniye asem bi a obe mana pie firi wanuma ba no se nwom na obeto a hwe nwom na wotu no ye se ye afutu no de be mo bi a hwe se afutu no ye se ye atem na obedi obi die na be pie firi wanuma ba hweniye se ye hwe abrabo emu a wahu se ye betum pon wo abrabo mu anase mpo ye daachi be ye fe anase mpo se ye benya abrabo pa daachi papa ejina ye techre maso de ye de ye techre ma yano ye be pai mu aka no eno na ebe bam eno na ebe ye ho eno na ebe ba beto ye wanimu a eba
0: sa
1: esa se bible say jidie jidie ya ade ye nyan hunu ye
0: ya jie
1: na ya jie di
0: yasom
1: yasom esa se ye de ano ne be ka se ma fa jidie hu se me
0: sa
1: na
0: se
1: to ka
0: ya
1: esa se kina no nyan ma be me de jidie de mano aka
0: ya
1: nti sa asem na me pa mu a me de mano ka ye no eno e na e be bam nti ade biara wo be bie wano a wo be ka obetimi ka se ma ni nua ho kire no
0: ya
1: obie nu ma asem timi ma ni nua eko owuo mu
0: ya
1: obi anuma sema ni nua timi eyare
0: yeah.
1: Papa ma menka story bi nchire o
0: yenko
1: eye ohene bi na otenase
0: yes.
1: No ye na adwin se ono de obeware ono ni nua
0: yes.
1: Eyire ni nua yire onti nka oni ni nua na yire ni eye mojafra ene nyame nipa bi eka kire ne se ah papa wo ye ohimpon enti sa anamuntu we ya utu a wonne wunua yiri die
0: yeah.
1: Ebe ye nkatwa so
0: ebe ye nkatwa so
1: no ka se ah papa yi nyame nipa wadidi matem no chi nyame nipa no ode ne koshe prison nti ode ne koshe prison no nti oni ni nua na yiri no ete ho na ekoba se ni nua na yiri no odi ni birthday na fe ofre mpanfo no ofre obo odwa no ka kire obi ase opo obi a obetima di asa ama ono asre ama nani age
0: yeah.
1: Nti enna ye kasa hwe wonum kasa ye no
0: wonum kasa ye
1: ma obebie wano na obeka no
0: obeka no
1: ebetimi di anigye abre obi aba
0: yes. Ho obeka se obuafu na wo ka wo kasa se no what fact obi meku
1: dabi
0: obuafu na wa ka se bia ense se wo ka
1: obubefu kura na ni kwa se wo kasa
0: yeah
1: e wo se wo ye di na kwa ba se okasa se no chense obi obema na anigye nti so what me man ni gina so what me man ni seria say ye na gyapade no po no obekyem mienu na wa ma ofa obeye opesika obema wo se opa hunya de a obema wo na maame na ono one ne tini nua na yire no oka che ne baba say minim so betima ye sa djuma we nti ko gina dwam na sa na kola no ko gina dwam di a sasa ya na hene sriye ha afa hene ni age na hene abodwa data nnuane gugu ho de na opɛ na hene bi sa sɛ a meba wasɛ mamani age de na opɛ akwala ko bie na no a ɔse mepɛ osuboni yohani tia ye twade ato pan pan so preti so wo hu obi enu masɛm ye bisa ne sɛ opɛ den ɔse mepɛ nyame nipa na ye kye na koto prison ne penitia ye twade ato na me bisa mo sɛ wo de na wo de sɛ tire we bɛyɛ wo betwitwa wea na sɛ wo de bɛkɔ akɔ gyina bɔntia kasɛ
0: because of akɔ hene nim kɔkan ne maame ne maa ne order wo sɛ sɛ wo papa bisa wo sɛ de na wo pa
1: yes
0: kɛkyɛ sɛ be pasi basi ti
1: ti masi ti wo hu obi enu
0: masi ti
1: obie no masem de wu abre obi
0: yes
1: enso se ni pay bible say ono na ogina sira so o tiemu obo kristo de oba no hudawro
0: yeah
1: obo nkwa na e ba wiase no hudawro
0: enso
1: ye 22 to pray to say kosie ye hwana de ato sense mu enti se wo asase so na se wo ye nyankopon ba se wo ye nyankopon ba na se mpo nyankopon abɔ wo wiase mu a hwe wonum kasa ye
0: hwe wonum kasa ye
1: ne ka che ne ba se wo wo be brɛ pa
0: wo be brɛ pa
1: wo be nyina ba beto
0: yes
1: enam soma bi osoma no
0: oh
1: wanko na se bibi bi e
0: be
1: kwa mu no
0: oh
1: biti me ka che ne ba se wo de odi ayemi
0: de odi ayemi
1: de bi be ye wo
0: sa
1: emfa wo ne de odi ayemi wo
0: oh
1: wo de wo me mfa nche wo da wo wo de wo wo de ko na ko memma sum ento wa brabo mu na se wo bie wano na wo ka asem bi sei de kire oba wo bie wano na wo ka asem bi sei papa mama nsanka wa asem bi
0: anyafo
1: mienu
0: kai mi
1: nana baako ono oto ajan e de kumwa na baako so ohwe mwa e wo fie a ye frɛ baako eso ene Jacob
0: yeah
1: enti bra ninia eso no ko afuo mu
0: okay.
1: E ko to ajan e de kokumwa oba fie yeah. Oba ya come den no no be ka che ninu ase abra se de ma kwa fu masi abre pa na uni aduane bi awo de epie firi ninu enanu mu se mi wa aduane wo ho nanso je se wa ye bibi amame
0: wa ye bibi amame
1: wa ka sem bi a chira mi
0: wa ka sem bi a chira mi
1: je se wa pa mu obie wo wa ka sem afri wa koma mu a chira mi nyansa na mi de aduane na ma wo na se mi de aduane na ma wa mi de aduane ni nyina be ma wa di no be se e milia asem be no pese me ka ka chira mi na mi ka o se uni bibi say ye ntafo yi ka che me se free na ekro me na me ye panyini wo na wo ya akra ti asemo di empa na ba unu ye adwini mu a ono pese o ka che o se e free na ekro ton wo panyini ma me ono de hye ya na panyini ye akra no e ye de ade a panyini ye akra no pain na obie na no ka se ene te ye ka na nwumre se asem bi e be pie free wanu ma ba no
0: hye ye
1: asem bi obeka kire hunua no hweniye ade biara wo no bi bedi hu nkomo no hweniye ose firi na ekoyi mede me panyina ma wo na wo ye panyini bible say enam sa asem na o ka ye ni ti emre duro

0: ready. Adase ye nanso no de nyankopɔ hwehwɛ afiri hɔ ne sɛ to wano nareka sɛ wo to wano nareka bible sɛ okura okura okura wankasa ohohom enti de ye ka kye we na nwumre nyina ne sɛ hwɛ wanum kasa ye asɛm bia de bepia afiri wanum aba no to wano nareka ma ye sɛ nka ye sɛm bi wo yakobu nwuma no ti baako enti kyemu aduonu ensia Yakubu, James chapter 1, the verse 26. Maminka ye uradi asem. Bible say, se obi susu se oye nyamisum ni, na wanto ne tachirama nareka, na umom odada nakuma, se nipayi nyamisum yekwa. Se mpo ajidye fuwa ye nam Kristo mwa debe biya ye kwa ye bayi. Nye asem biya ne wose ye biya anona ye kache nyamini pa. Nya asem bia na wose ye bia ano na ye ka kire obi oto nwum asorifie nya asem bia na wose ye bia ano na ye ka ye papa ye ne ti asafumu ye papa ye ne ti fie ye maame a ye ne ne wo abusuamu ye mane nkwala ye ne omote no ye nya asem bia na wose ye bia ano na ye ka obi timi di ni batem ka kire se wo uti kakraka hallelujah enti bra o ka sansem ne kira kwala ne nyina na kwala ne ti sei asan se o hye nkoma to akwala na obitimi ka kire oba se wo wo be yakronfo pa sasem na o kan o hye nkoma to akwala na brabo so enti se bible se se o ye nyamesom ni a men na da ho to wano nareka wo tekire ma ya urade nyankopon de obebie ene nyankopon wadi nkomo no eno na ye wano papa wa unse se ye pese ene nyankopon di nkomo a ye nkotena siko mu na ya chichiri ye nsagu ya buo na mmom ade aye ne se ye bre ya no na ya ka bibi achire mframa ya ka bibi e de achire wiem ya ka bibi e de achire nyankopon ye susu se bre ye bie ya no a ye ne nyankopon di nkomo no obetie na obeye na se ye ka ya no tumu a nyankopon ontie de onte de ewo ya komam ontie Bible say, okay, Isaiah nwoma na Bible say, Nyankopon si waye kom na otwen se ye nipa ye be bisa ne biribi na waye amaye. Enti to wano nareka se abrabo mu se yare bi hawa abrabo a. To wano nareka na fo ko empaibom wo Nyankopon anim. Se wadwuma ye basa, to wano nareka na fo ko empaibom wo nyame anim. Se waware ye basa, to wano nareka na ko fo ko empaibom e wo vrade anim. Bible Yesu say biribi biara ye be bisa ono ye be bisa na gya ewo ono ni dim no obeye ya no so na ye be bisa afri na gya ho
1: no kre
0: se yamfa ya no amisa ono urade a ye nya biribi biara mfri Kristo ho ye nya biribi biara mfri nyame agya ho enti ye de ya no ene be bisa biribi e de afri nyankopon agya no ho ewo Kristo Yesu dim enti to wano nareka se obi sha obo ato wano nareka se uto mpo wa brabo mu ato wano nareka se wo hia nyankopon wo sra ato wano nareka obi timi ko jina bonte na okase ei me dia majonku ya na be kumi o de pa bia so ajonku ya de e wone so obi timi ko jina bonte kase ei me dia besi manya mojabro so ya de bi o enti mojabro so ya de ya ene betete wa brabo Yes, I say, you always give the devil publicity, but you have to give Jesus Christ the publicity. Dear any hono, who did you deal with friend Amanaba? Now, mom, I was so to Nareka, I was a bush yaho. What to one Nareka, I was it. My young Tumrika, young Kokai, assembly, I will be some Proverb 21. Maybe some tea at Bunu Bako. Proverb 21. Maybe some tea at Bunu Bako. And Chichemu 21. Nchichemu aduonu miensano. Nchichemu 23. Ose, dia okura nano ni, dia okura nano ni die, ni netachi na mano. Okura nekira fri ahu hiya mu. Se, uo wiyasi mu. Na se umpese ahu hiya beba oso. Se, uo wiyasi mu. Na se umpese ohao ni amania beba osoa. Se uwo wiasi mu na se opese udiye opese uni unye nyakopon nsamu nsira ade wo se wo ye ni se obekura wankasa wo techirema obekura wankasa wano wankasa obeka wano atum wabrabo mu wankasa obeka wano atum ewo wiase mu wankasa obeka wano atum ewo fidua wo mu wankasa obeka wano atum ewo abonte adwuma wo mu obi timi kotena abonten ewo adwuma mu na akoka akire adwuma yefo mo ono mo ye adwuma no se eh unim bibi mi kunu pa bo bia wa hyeme de mi kunu si hwe enche obeto ribon ya ba bibi amama o mi kunu si obema me 100 million ma me de di dwa o sa enam se wakoko jina bonten a waka sa asem no e de akire abonten sofo o omo so a wo ka akire omo no so omo so omo mpe o ye o omo mpe so na wo no wo de obeko wanim na ye de yatena ye daadaa mu dabi e wo se nsoritia eba mu enti ye be soritia wa akopense se scammer wo kunu ahye obo sa bo hye bebre na empanfuo ne omo a wo no omo ko no omo no omo ba no omo hye wo ne nyina no emma mu enti abrabo we mu aye wo yi se wo pese wo daache esi ye ma wa to wano nareka se wo pese wo tumpo e wo wiase mu na wo kwa wani mu a to wano nareka se wo pese wo ni nyankopon ebom punimpu a to wano nareka asofofuo papa ade ba kwa mahu asofofuo ho ne se emire bi duru so a omo mpe kasa bebre wo omo pe ba bia diwo omo pe ba bia dede bia ni na omo akwohye ho din omo kwohye ho a omo si ye kwotwe na urade anim ye kwotwe ni nyankopon anim ese se omo pe ba bia omo beto omo omo anu nareka omo nya asem entie mfiri obia ho omo nya obi anum asem entie nti omo pe ba bia din wo bible say david bible say moses efroko pepo mount sinai so okotena so kwotwe nyankopon anim ena aduanan anadwo so aduanan abra oni obi nim komo na bra ofri soro a obae no na nanim hyen ti se nyakopon eye omo nwanwa kwae ofa so a nyakopon ahyira ne sa esa se na ope ba bi a obekwa kwa sha obeto nanu nareka na onti kasam fri obi a ho onti obi anum asem onti de obi be ka kire no ma na babeye de obabeye ohaw ne amane e wona koma mu papa oni bibi obi timi ka asem kire asem ye ya kire obi ma asem no be ka kire no no otimi de hye na koma mu ade a kire no pa na o kai pe a ntimi pa na nipa simasi akasa asem ya kire mi ne ne ye ma hye no na afi wa san so dwene dwene sa asem no ho o kai de obi aka kire na twa mu a na ne ye ma hye no na wa hye ase adwene dwene sa asem na aba twa mu a ya ka kire no ye nka ya sembo ya kubu James chapter 3 verse 5. James chapter 3 verse 5. Verse 5 no. Verse 5 near the says in the beka. O say James Yakubu. Awurade asem se meka say o say sa ara na tetremanso ye honam akwai mu ade ketewa. Nanso ohwahwa ne ho ade kase ho. Enti tetrema ede yanumi. Se uba nipadua akwai mu a eye ketuo bi nanso tekyrema no ene ma nipadua ne ye nipadua tekyrema no ene efrefre yedie ne nsem kese ne nsem ahodwo ode bre nipadua ye nto aso ne ye ntie de yakopon ka o se o jacketwa nso menhwe kwaye kese a ebetimi aso se ye hwe gya ye de so ade ewo ye fie mpo wura mu a jaye so ne ketua na so kwaye

0: to wano nareka ma wano nareka enhia wa brabomu ensiano se na tetere manso ye oja ye tetere mana eda yanumi eye oja ye tetere mana ewo yanuma ye didin komo kire obi ye ne obi din komo ye ne obi kasa ye ne obi bompu nimpu na ye ne no ye ka yakoma mu asem kire no bible ma ye tiase ye tetere mana eda yanumu no eye oja eye oja enti se o pese wo di ye wa brabomu o pese nyankopon jefadum no ono otena o pese nyankopon na one ne ko na one ne ba no o hira wo honam famu o hira wo honhom famu a ade nyankopon pese o ka kire de nyankopon ka kire no sem to wano nareka hwe wanum kasa yie o se techirema ye wiase techirema ye wiase bi wo yen akwa mu nti yaba wiase mu na yaba ye nipa dua mu no techirema sa ye wiase foforo ewo ye nipa dua akwa mu nti techirema ye ade a ensom bo kasea ewo ye nipa dua mu nti obie wa no na se wo kasa hwe asem a ebe pia firi wanum aba ne ye bible say ye no ye yonko se ye ho nti bie wa no na kan hira sam kire wo yonko bie wa no na hira wo yonko bible say send ye wa nyama ye mu nketo mu baako no saa na kristo so onye ma wo nti se opese nyakopon hira wa hira obi foforo se opese nyakopon peje wa brabo mu a de won so wa wo betimi dia peje obi foforo no bo ho moden se obe ye saa na nyumire asem a ye ka kire onyina ne se hwe wonum kasa yie hwe nsem a woni nkoma woni obi di yie papa woni bibi obi timi kotra babi na ono obi di nkomo a omodi nkomo na wie no asem a obeka kire ne se manka nkire bia o nso manka nkire obia no nipa anada nipa 30 besin ate sa asem wei omo ti wie na so mokobo nipa na mane a o se ah brebre o nipa simasi brebre o oye trofo papa enam se wanti manto nano nare kanti wakoton obi nkomo obedi kire no obi abrabo obedi ho nkomo kire no wakwakoton ediama afoforo ema afoforo nso ato ama yehunu ni tirimu adwene nipa no yehuna kuma mu asem to wano nare ka se wo yojidie ni a to wano nare ka abrabo mu to wano nare ka ade biara obefam ewa abrabo mu ba bi biara obenante na obekọ obi biara oni ni bedi nkomo no to wano nare ka ma wano nare ka to ehiao bible se dia okura nanu no okura ne kra enti se wo pese wo kura wo kra kura wano yen kanya sembi wo enyom aduasan nan enchichemu dumiensa no Psalm 35 verse 13 o se kura wo techrema bone ho ene wano na dansem ho obetimi bie na no di obedi tura kire ni nua sa asema enim kura o se owom obetimi ka kire ni nua se ono owalu pressure ne mpaase esap se opena di na wu kura wa no e wo bone ho opena ni na di na wu no
1: wow
0: o se owoship ss ono akasa na nkure mu o kana dansem ensema nimre no kura wa no
1: kura wa no
0: bible say mpo oba woni ni dadan mu anase mpo berima woni ni dakete ba ko so no wewano ewono ho asem we hiama nyankopon pa gentia ajidiefo an ne de yaba se ukọ asori na na de wanko bia wo fie no obeba beduru fie no na de si wo asori fie ho no watini nyina enkom hyane ayare sa papa Nyaminshira
1: won su bebre e wa sema ori amayen anyumre yi ye kasa kura wano orofo awo ye page so TikTok page so a o hwe ya na wuti en na won ye babe bom pa ye ye ka chi won ande se de dikin ediba yi na ni se ana de ye kasa fa ho anyumre ni se kura wano ta kire ma ekita won etim de ukọ se ye mu etim de ukọ wo mu etim de ukọ amane mu eti ukọ ba bi biara enche ye de mpae ne be chase ye 11 abanisa ye de mpae ne be chase ye badansa ne de mpae ne be chise so no mi peni pa ba ku mi enu mi ensa wo be frere lai abaso na ye no atwetwe nkomo no yɛbɔ mpaeɛ de ama ɔmo ɛne anwummerɛ yi ansa na yɛ mpaeɛ no ahyɛ ase bikɔ yɛhyɛ mpaeɛ no ase

0: money be woman in Yasia, Piero Mubapen, Wabrabo, Papa, Momuni, Omunica, our Brabo, Yada was six, so what's here, and you mean a community. Amen.
1: Amen. Amen. Michel. Orovo, you grandpa, woman, no. Aha na ye de call no AC ubogroma e be fa o ubogrom de e be fa o but obi amaye e urampa ibo ma no no asema na me kana me de manu asi ne urampa ibo mu se abrante Jacob
0: Jesus
1: me ma me fra abrante we ka che de se hey Jacob won asem se na o papa e ka che unu ya panyine no ne ya me pese ye ye ne se ma me nkoku odwan na me nwai ne hona no mfa ntetale wo ho etu kwa na wo papa e ka wo be hu se umia je umia no ne enoa eyewo
0: ono na aba no
1: yes ono na aba no etu ma me nkoye samfa nyede emfa ma wo
0: Jesus
1: aplante ji koptie ni maame ano asem na maame no ekoye sade ma no na okɔ ni papa wo papa de kaga no hu se enwi wo no ba na papa ne nim se
0: Enene
1: de anya ono an. Ene ma sisa.
0: Yes.
1: Sometimes no ye ma mitimi ye mistake.
0: Oh.
1: Otimi de ye nema pa ko maye nwe bi. Na ababa ye no me de achi maye. O unye we de janasem. Unye panyu we janasem wa mobra. Wa nyese no de share market wa. Ye bedru ba bi no na baye no me amaye. Ye bedru ba bi no na nema sisa de amaye. Ye bedru ba bi ye koye ni maye nko. Ye koye chi ye nko. Ye suo mo nto. Ye suo da sai. Ye nyinse na say ye wale ani asira besi because of anubi ahayen
0: Jesus
1: sa nema we ha Jacob je papa ni shia Jacob Jacob ye ya mani hu se eyono wa eye ne brana papa ni din shia wo nya de ma no Jacob ba ye be ku abuo ye aduane de mko ma ni papa o se papa ma ba o ma ye wa aduane na wi o papa eni ne na je o ka se ah na unua o ne wan o se ah me na wo suma mi se
0: o
1: do ba na mi nko ku abuo mra wo no papa ma kwaba enti mi nhira o se ah unua ketua no wa be je nhira ni nyina o nhira bia do se papa enti nhira bia do beti bia nhira me an se de wa wu akọ o se ketua bia ni ho ni bibi bia ni ho ba de meti ba ka cha oni se se o kentre wo ho a se o kentre wo ho en nema be sisa se o kentre wo ho a en kuni de be ba se o kentre wo ho a ani mo nyam be ba se o kentre wo ho a nema pa be ba o si o papa ni wa kan obedi so Jacob am papa but sometimes no say na namu kan edi bia ye no media maye edi bia ye nko mesia maye enema bi hira bi anu bi tachirema bi akwotia ye tachirema bi ahaye ye na nanke enima de wa busuani mu but because of tachirema nti amaya twia san ama nema nko ye adwuma mpo aye ye ye bie sto ye nipa ma na beto aye nim se ye nko nimde wa urade ho ye nimse ye nimonya wa urade ho ye nsu tachire ma binti ama ne ma sesa ansa ne betima ye ye no asese mpai bo ansa ne betima ye ye no asese akodere ansa ne betima ye ye no asese anibre asese wo kentre wo ho a ene ma besesa se wo kentre wo ho a enkunide be ye wo die se wo kentre wo ho a nimonya be ye wo die minim obi a otie na nwumre yi ai ne ne be bo mpai a o pese wo kentre no e ma sa no me ni friso but Jacob ade ba ko mi kadi asini se Jacob antrasio ohu sa no o shase dwane ye e firi ni papa fi e ko ni wo fa ho but okosofa ye okokobre ye wen ko nya ne mapa e wo ho but okoyo san ba ye no bible si Jacob e ba no obedru kwan mu bre obre ye nyinara anko si ne hwe but o se o de american tentem e no dwane firi fi e wo ni fa ni wo fa o se okwo ni papa ho but o se o dru kwan mu no na wa bre na ohu dia ho nya o trasi kwan mu o se anadwonu mu ni nara ahomachi abofo bi obetwa mu o ka che ni se ah papa we de mi nyama ni nkara mi bra mi pre nyara mi mani nyekwa mi ma papa nkokwa ai se se ne o shira mi se se mi nyani nsa mu ye but bible say Jacob ni abofo e tentam ye e bre ye e ko ye amani na kura e shari ye nsi wan papa ko pim se ye kase Jacob udin Edison o se mi di Jacob o se e fri neko ye mfe u Jacob lo ye be fra Israelesa odudu naja odudu naja anyumre wa utien ye be fra Israelesa odudu naja wa utien anyumre en jira bi ya wodi ye wa utien anyumre anumonyam bi ba wa utien anyumre kwain bi bebi wa utien anyumre awawe bi be ton sika bi be ba en ye mapa ba be ba mem to gendre wo ho e kuri de be ya wodi
2: amen
1: o se abrante we fri ho ba fie no na nema e fri ni nwa panyine ni nsa no na asana e foforo
2: amen
1: Jacob enim o sane chi nwa ni bi di koma ni nwa Jacob e ma ni Sunday starti atuma
2: amen
1: orofo wudi en mi jema ma deken felish deken fresh boy
3: ali
1: deken ali
3: yes.
1: I friend fresh boy I'm an ali dien into prayers 18 minutes akaye ni mu ni sorry ejuma die si mi jam dia ma no but dia e catch on say say o ken tere wo ho enye ma be ye fufura ma say o ken tere wo ho en kun ndie be ye fufura ama because I quite remember ye nananu mo mu there is en san go masa there is an altar be wo mu ay akudie be wo mu enye ma nko ye ma because o ko gun sa ye mami din e po ye papa din ye se akwias e fie jewane ne ma blipas machine ne ma kofine ne ma yawne ne ma na nse ye gufom na aye no media chi na aye nkomesie dia chi he there is an altar bi e wo fie ho ye nananom penso omukonyi kuko bi be she ho omugye dadu bi bo kwana no sa dadu no ye ye ho adwuma ene na ma ye kwa awade aye nye ye omuka se abushia we die awade de obenya bi akọ e manko na mo bewo e mema na mo bewo a man na mo bewo sika die he e bi ye fia die ani monyam die e bi mafia ha omo die ani monyam akoji sika omo die awade akoji mba omo die nkuri die akoji ne ma enti anwumre we are praying to God we demand my deacon ayi amana to aso die ma en I want you to join us tonight let's pray the person kan ye wanna be na ye bo empire wo ye platform iso wo TikTok iso and then we be bo empire don't even strip men na ma ye mo empire nkwa ye na after our prayers
3: yes,
1: God will change your life for who tie and anumre but bia ya wo ya bia ya bom pa ye se ya mpa ye nkwa wie ya but bia ya wo ya oba bia oyare oba bia opa kwantu oba bia opa adjuma ye mpa ye nkwa wie ya ya opa aware no ya opa ba no ya wo yare stroke no na urade age ache ni to me na urade asane yare urade abie kwa ya ma no urade ache ni wan mo ya wo yesu ni mo
2: yes Lord
3: Pepeso bie koso bie wano na fasa
1: kazian dabo shabala ba bede bede boli kapara daba daba aya daba dabo shabala daba ya kapadi ya daba daba daba bede bede daba daba dabo shabala daba ya daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba daba
3: Ya da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da